میزند، از آنها یاری میجوید و از پای نیستد، از آنها یادآوری میخواهد تا فراموش نکند که انقلاب راستین انقلابی است که هیچ وقت تمام نمیشود، همیشه گی میشود.